тұралайдыған дөләтләінің орны әрқандақ вақытты кеді мұ бәкірек мұхим болмақта. Түркияның тінішілік орынтыш тірішчалықлары қалдырған әң чоң мирас бәлкім, ялғыз бірлік келішім яке али дәрежіліклі еғіні білән чәкілініп қамастын, бәлкі көріклерінің вейран болушының алдын әліштек анчы көзге челіқіп кетмейдіған, әмі халқылық әхмиеткеге вәзіпіләді өз ипадысыны тапыды. Қадірлік ауны қочыла, еқорыда мәқсус сәйіпі намлық программымыздың бұаптілік саны бойынша Әмет Иманиның ТРТ Русчы қаналы үшін тәйірліған, яршары характерлік давалғышланы баштың кәчіру атқан бір дәвірді ке Түркияның тінішілік орынтүш тірішчалықлары сәрләвелік мақалыны сәләбілін ортақлаштық. Көңіл қойыптан шығалықыңа үшін көп рахмет. Аман болығына.

Думбыра Түркі дүнияның түрлі түбәкләрінде түрлі формаларда көрінсе де, оның рухы өзгәрішсіз қала. Қазақ далаларынан Алтай тауларына қадар созылған бұл кең географияда думбыра тауышы кішілерді бір хисіне уята, өз тамырларыңға бәйлілік хисі. Бүгінгі күнде яш сәнғатшылар бұл бұрынғы инструментіне яңа тісмірлер білән келешекке алып барғанда, қыллардан яңғыраған күйлер доланың исін, тарихын һәм орта хәтерін сақлап қала. Чөнки думбыраны сақлау музыка инструментын ғана түгел, ә цивилизация тауышында сақлап қалу деген сөз. Дала халқының табиғат белән тирән бәйләнеше думбыра күйләрендә дә шағыла. Аның тауышында қай вақыт желнең үзгәрүен, қай вақыт күктә бөркетнең ышуын, қай вақыт шексіз офықларға таба шабып барушы ат тояклары тауышын сизәргә мөмкин. Тарих дәвамында сугышларга, көшенүләргә һәм айырылуларга карамастан, думбыра төрки җәмгыятьләр янында булган. Батырлык, ирек, сабырлык һәм өметне буыннан буынга җиткергән.

күн сайын спорт залында қолына тұрған егіру жолының тарихын білесіз ме? 1800-ші жылдарда тұтқындар күніне 6 сағат шошы жиһазларды Эверестнің яртысына мінгендер. Қозаплау жайланмасынан фитнес жиһазына қадар. Егіру жолының қараңғы тарихына көз салайық. Егіру жолы біректе спорт сүйішілерінің вас кеше алмаушы мүхім жиһаз ол. Әзіргі вақытта спорт залларында популяр болған бұл жайланма қайшандыр тұтқындарны жазалау үшін қолданылған. Бүгін біз Жаннан Белгечи һәм Нас Ирем Үстінданың тірді хабар үшін бұл мәсіреді әзірлеген жазмасын тәқдим етеміз. Егіру жолының қызықлы хикаясы. Егіру жолдары башта 1800-ші жылларда инглиз тұтқындарын жазалау үшін ойлап табылған. Ол вақытта Англиядағы түрме системасы бик нашар була. Жазалау һәм сүргінге жіберу, үстінліклі хөкім итеру ұсулары еді. Тұтқындар пышрак камераларда юзак астында тотула. Ихтиярилар бу хәлне үзгәртергә ярдәм итәргә тырыштылар. Һәм нәтиҗәдә йөгерү юллары кебек яңа реабилитация ысуллары барлыкка килде. Йөгерү юлы безнең тормышыбызга 1818 елда инглиз инженері сэр Уильям Кубит тарафыннан кертілген. Ләкин йөгіру жолын эшләп чыгару мақсаты сәламәт яшәү рәвешен тәэмин итү яки майларны эритү булмый. Йөгіру жолы газаплау жиһазы буларак проектланган. Сент Эдмундс төрмәсендә тоткындарның буш ятуын күргәч, Кубитның машина бик кызыклы фикер килә. Бу тұтқындарның физик күшіннен файдаланырға бұла, һәм тағында нәтижелерек жаза шегілерін болдырға бұла бейді. Шылай етіп, Кубит бірінші егіру жолын проектілі. Бірінші егіру жолы шындықта үз күшерінде әйләніп тұрған зур болтқа ұшыған еді. Оннап тұтқын егіріп, бұ болтыны әйләндіріп ері еді. Туры егіру орыны көбірек дайыми боларақ басқышқа мінуге ұшаған. Тұтқындар тоқтап қалса еғіла, шаң күрі гіл әрекет етерге мәжбір бола. Олардың бұл әрекеті бұдай тарту, су алу, екі шахталарына жиллету үшін керекілі энергия тәтіні етейді. Тұтқындардан қола әр кім үшін табышлы еді. Ижат ителгәннән соңгы дистейлар өчендә Бөек Британдагы 50 төрме һәм күп сандагы американ төрмәсе йөгерү юлын кулланды. Бөек Викториялы йөгерү юлларын төрмәләрдәге

буш отыруға оңай шешіліш боларак көрді. 1875 жылда бір түбекті егіру юллары түрме дисциплинасында зор олғарыш деп көрінген болса. Түрме дисциплинасын яқшырту жәңғияты профилактик тұйып тұрушы жаза деп бәйледі. Егіру юлында юрген біреу, бір тағын жинаят қылырға тілемес деп уянылған. Олар күн сайын Эверестнің яртысына мінелер еді. Яқынша есептеулерге көре тұтқындар күніне 6 сағат бу егіру юлларында вақыт өткергендер. Бу орташа 1500-4200 метр биіктікке мінуге тең. 4267 метр Эверест тауының орта нүктесі. Кубидның шушы проекті Британ империясы шеклерінен де озып, Америкада тез арада жайылды. Бұл күшіні отдағы 5 күн аз тоқлану білен бірләштірілгеш, тұтқынларының көбісі жарақатлар ала башады. Егіру юлы 19-шы ғасыр түрмелеріндегі нашар шартларының символы болып қалды. Нәтижеде оны қолдану 1898 жылда тыйылды.

ғазаплау жайланмасы бізді мақсат етіп алып кері қайтты. 1911 жылды ақышта патентланған егру елін медицина мақсатларында қолдану көпке соңырақ. 1952 жылды доктор Роберт Брюс тарапынан қызметташында сынап қорғаннан соң башады. Брюс ашыштары еліктің дұрыс үшләуін белгілеу үшін ясалған тестнің негізін тәшкір етті. Ол бүгін Брюс протоколы боларақ белгілі. Егру еллары 1960-1970 елларда кардио көнігілері популярлашқаш, башта спорт залларына ондары үйдерімізге кірді. Шулай етіп, ғозаплау жиһазы ироник рәвештә сәләмәт яшәүнең мөһим элементына әйләнде. Бүгенге көндә спорт залларында кулланыла торган йөгерү юлларының шундый караңгы үткәне барлыгын белә идегезме? Киләсе язмабызда очрашканга хәтле исән имен булыгыз.